bežiš i na samu reč voleti. Ti se ježiš, izmišljaš nešto, tražiš opravdanje. Iako si svesna šta je stvarno stanje, ja ne lažem nikad, stvar mog vaspitanja. Istina i pravda su moja putanja. Istina je, volim te i treba da mi veruješ, a ne da se glupiraš i preteruješ. Tvoje reči sumnje suvišne su baš, jer ti dobro ovo kao i ja znaš. Mi stvoreni smo totalno jedno za drugo i naša će ljubav trajati dugo.

kada su noći beskreno duge. Čini mi se kao da opet vidim sjaj u tvojim očima i pitam se da li je našoj priči zaista

0: Radio Ada Info.
1: S obzirom na početak žetve, poziva se stanovništvo da se pridržava sljedećih sigurnosnih mera. Strogo je zabranjeno paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Skladištenje slame potrebno je vršiti na rastojanju od najmanje 6 metara od objekata. U žetvi mogu da učestvuju samo mašine u zakonom predviđenom stanju u pogledu protivpožarne obezbeđenosti. Svaki učesnik u žetvi mora imati ručni aparat za gašenje požara, ašov, lopatu i hvatač varnica. U slučaju požara pozovite broj 193 sa mobilnog. Hvala na razumevanju, predsjednik opštine Zoltan Bilicki.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, ogranak kooperacija ADA. Industrijska, broj 9 u Molu, 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom, za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis.

0: Tačno je 8 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: Vesti iz lokalne samouprave.
1: Poštovani građani, obaveštavamo vas da je prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za narednih nekoliko dana na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unesite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Početkom jula, tačnije 1. i 2. jula, očekuje se nestabilnije vreme uz moguć razvoj lokalnih pljuskova i grmljavine, što može doneti kratkotrajno osveženje, ali i povećan oprez zbog mogućih vremenskih nepogoda. Lokalna samouprava poziva sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, ogranak kooperacija ADA. Industrijska, broj 9 u Molu, 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

0: Tačno je 9 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Od danas će se primenjivati kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza korišćenja tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine. Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador 2-0. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala mundijala pobedom nad Švedskom 3-0. Danas su u 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu igraju Engleska Kongo u 18 časova i Belgija Senegal u 22 sata. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 18 časova protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na visoke temperature kao i na vremenske nepogode, koje će danas i sutra biti praćene intenzivnim pljuskovima, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada. U Adi danas delimično oblačno vreme, povremeno su mogući pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura 31 stepen.
3: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Poštovani građani, obaveštavamo vas da je prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za narednih nekoliko dana na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unesite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Početkom jula, tačnije 1. i 2. jula, očekuje se nestabilnije vreme uz moguć razvoj lokalnih pljuskova i grmljavine, što može doneti kratkotrajno osveženje, ali i povećan oprez zbog mogućih vremenskih nepogoda. Lokalna samouprava poziva sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

0: Radio Ada Info.
1: S obzirom na početak žetve, poziva se stanovništvo da se pridržava sljedećih sigurnosnih mera. Strogo je zabranjeno paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Skladištenje slame potrebno je vršiti na rastojanju od najmanje 6 metara od objekata. U žetvi mogu da učestvuju samo mašine u zakonom predviđenom stanju u pogledu protivpožarne obezbeđenosti. Svaki učesnik u žetvi mora imati ručni aparat za gašenje požara, ašov, lopatu i hvatač varnica. U slučaju požara pozovite broj 193 sa mobilnog. Hvala na razumevanju, predsjednik opštine Zoltan Bilicki.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, ogranak kooperacija ADA. Industrijska, broj 9 u Molu, 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Vikend akcija tokom juna meseca, 3 sata plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada.

0: Fest Ada, Zvezde večeri, U grupa, 50 godina čistog roka, Bjelodugme Tribute Band i DJ Biggie. Čekamo sve vas, ulaz slobodan.
1: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193
2: na prodaju kajsije u Adi, u voćnjaku preko puta Univer Eksporta. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069 48 15 389. Na prodaju poljoprivredno zemljište pored Molskog velikog puta. Za sve informacije pozovite 062 186 3502.

0: Tačno je 10 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate Vesti Radio Ade.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Od danas će se primenjivati kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza korišćenja tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine. Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador 2-0. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala mundijala pobedom nad Švedskom 3-0. Danas u 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu igraju Engleska Kongo u 18 časova i Belgija Senegal u 22 sata. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 18 časova protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na visoke temperature kao i na vremenske nepogode, koje će danas i sutra biti praćene intenzivnim pljuskovima, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada. U Adi danas delimično oblačno vreme, povremeno su mogući pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura 31 stepen.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Poštovani građani, obaveštavamo vas da je prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za narednih nekoliko dana na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unesite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Početkom jula, tačnije 1. i 2. jula, očekuje se nestabilnije vreme uz moguć razvoj lokalnih pljuskova i grmljavine, što može doneti kratkotrajno osveženje, ali i povećan oprez zbog mogućih vremenskih nepogoda. Lokalna samouprava poziva sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija na članarinu. 10 plus 2 gratis. Kupi 10 puta 2 sata, dobijaš 2 puta 2 sata gratis.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, ogranak kooperacija ADA. Industrijska, broj 9 u Molu, 063-2913-12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete, sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na sve naše građane da budu odgovorni i poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. Zakonom o zaštiti od požara je zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strvnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koja prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10.000 dinara za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća, do 50.000 dinara za loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Tokom prošle 2025. godine na teritoriji našeg okruga registrovano je ukupno 705 intervencija, od čega je bilo 584 požara, od kojih je 459 bilo na otvorenom prostoru. U periodu od 1. januara do 18. juna 2025. godine registrovano je ukupno 244 intervencija, od čega je bilo 200 požara, od toga je 136 na otvorenom prostoru. Isti period, samo ove godine, registrovano ukupno 285 intervencija, od čega je bilo 239 požara, od kojih su 179 bili na otvorenom prostoru. Iz ovog vidimo da se broj požara na otvorenom prostoru drastično povećao. Žetva strnih useva se odvija tokom najtoplijih letnjih meseci, kada je rizik od izbijanja požara izuzetno visok, zbog čega su zakonima propisane stroge preventivne mere. Zakonom o zaštiti od požara, pravilnikom o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi i zakonom o poljoprivrednom zemljištu strogo je zabranjeno paljenje na otvorenom prostoru i spaljivanje organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu. Kombajn sa kojima se obavlja žetva mora biti snabdeven ispravnim aparatom za gašenje požara tipa S9, ispravnim hvatačem varnica, ašvom i lopatom. Traktor kojima se obavlja transport tokom žetve mora biti snabdeven ispravnim aparatom za gašenje požara tipa S6 ili S9 i ispravnim hvatačem varnica. Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanje bezbednosti naših građana. Ukoliko dođe do požara, potrebno je da što pre obavestite vatrogasce na broj telefona 193.

0: Tačno je 11 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Od danas će se primenjivati kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza korišćenja tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine. Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador 2-0. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala mundijala pobedom nad Švedskom 3-0. Danas u 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu igraju Engleska Kongo u 18 časova i Belgija Senegal u 22 sata. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 18 časova protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na visoke temperature kao i na vremenske nepogode, koje će danas i sutra biti praćene intenzivnim pljuskovima, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada. U Adi danas delimično oblačno vreme, povremeno su mogući pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura 31 stepen.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, ogranak kooperacija ADA. Industrijska, broj 9 u Molu, 063 2913 12. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Grrča!

Fest Ada, Zvezde večeri, U grupa, 50 godina čistog roka, Bijelo dugme Tribute Band i DJ Biggie. Čekamo sve vas, ulaz slobodan.

0: sve hapsi.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
2: Poštovani građani, obaveštavamo vas da je prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za narednih nekoliko dana na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unesite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Početkom jula, tačnije 1. i 2. jula, očekuje se nestabilnije vreme uz moguć razvoj lokalnih pljuskova i grmljavine, što može doneti kratkotrajno osveženje, ali i povećan oprez zbog mogućih vremenskih nepogoda. Lokalna samouprava poziva sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

0: Tačno je 12 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Od danas će se primenjivati kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza korišćenja tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine. Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador 2-0. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala mundijala pobedom nad Švedskom 3-0. Danas su u 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu igraju Engleska Kongo u 18 časova i Belgija Senegal u 22 sata. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 18 časova protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na visoke temperature kao i na vremenske nepogode, koje će danas i sutra biti praćene intenzivnim pljuskovima, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada. U Adi danas delimično oblačno vreme, povremeno su mogući pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura 31 stepen.
3: Slušajte nas putem interneta www.radioada.rs.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve, Kite DOO, ogranak kooperacija ADA, industrijska broj 9 u Molu, 063 29 13 12, pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Vikend akcija tokom juna meseca, 3 sata plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033110. Vaš put ka zdravlju. Medika Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

0: Fest Ada, Zvezde večeri, U grupa, 50 godina čistog roka, Bijelo dugme tribute band i DJ Biggie. Čekamo sve vas, ulaz slobodan.
1: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193
2: na prodaju kajsije u Adi, u voćnjaku preko puta Univer Eksporta. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-4815-389. Na prodaju poljoprivredno zemljište pored Molskog velikog puta. Za sve informacije pozovite 062-186-3502.

0: Tačno je 13 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slušate vesti Radio Ade.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Od danas će se primenjivati kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza korišćenja tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine. Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador 2-0. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala mundijala pobedom nad Švedskom 3-0. Danas u 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu igraju Engleska Kongo u 18 časova i Belgija Senegal u 22 sata. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 18 časova protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na visoke temperature kao i na vremenske nepogode, koje će danas i sutra biti praćene intenzivnim pljuskovima, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada. U Adi danas delimično oblačno vreme, povremeno su mogući pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura 31 stepen.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO ogranku kooperacija ADA u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve, Kite DOO, ogranak kooperacija ADA, industrijska broj 9 u Molu, 063 29 13 12, pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Netar Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

0: Fest Ada, Zvezde večeri, U grupa, 50 godina čistog roka, Bjelodugme Tribute Band i DJ Biggie. Čekamo sve vas, ulaz slobodan.
1: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193
2: na prodaju kajsije u Adi, u voćnjaku preko puta Univer Eksporta. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-48-15-389. Na prodaju poljoprivredno zemljište pored Molskog velikog puta. Za sve informacije pozovite 062-186-3502.

0: Radio Ada Info.
1: S obzirom na početak žetve, poziva se stanovništvo da se pridržava sljedećih sigurnosnih mera. Strogo je zabranjeno paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Skladištenje slame potrebno je vršiti na rastojanju od najmanje 6 metara od objekata. U žetvi mogu da učestvuju samo mašine u zakonom predviđenom stanju u pogledu protivpožarne obezbeđenosti. Svaki učesnik u žetvi mora imati ručni aparat za gašenje požara, ašov, lopatu i hvatač varnica. U slučaju požara pozovite broj 193 sa mobilnog. Hvala na razumevanju, predsjednik opštine Zoltan Bilicki.

Išao sam te večeri ulicom srpskih vladara. Neka kiša je padala, baš hladno. A ja sam bio malo lakše obučen, imao sam jedan svoj mantil, koji inače jako dobar, ali nije za tako vreme. Idem tako, nešto razmišljam, kad odjednom iza prozora treći sprat čujem pesmu, koju ja inače jako dobro znam, ali u tom trenutku ne mogu sedjeti.

Nemam šta da izgubim, a mogu malo da dobijem. To je bio moj moto. Sad sam sve izgubio. Skrenuo sam desno na Slaviju. Zaustavim taksi. Ta se je ukočio. Stao u baru. Isprskao moj mantil. Uđem. Ćutim. On pita. Izvinite, gde da vozim? Vozi gde god hoćeš.